0: الأدبار.
1: تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی

تیرا وجود سراپا تجلیِ افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی فقط۔

0: فرمایت
1: درد دل کی دوا تیرے در پہ ملی، پھول بن کے کھلی، مرجا رہی تھی جو ایمان کی کلی. بھول
0: اخرجنا نعنا نعمل اولم نعمركم ما يتاكم النذير.